svar. Jeg som når, jeg som må boge, boge, boge, boge, boge for. Stein og tvæt, se næsse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, når os toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.